ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Castro. No.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცხადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესი სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 20

0: დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: ჩვენთან არის მსოფლიო დემოკრატია. ხალხს კარგად აქვს ჩელინებული სიმტკიცის საჭიროება და ემზადება ხანგრძლივი ბრძოლისთვის. ამონარიდი სეით დევდარიანის მიერ 1921 წლის 25 თებერვლის გაზეთ ერთობაში დაბეჭდილი წერილიდან მარტო არ ვართ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. სეით დევდარიანი დაიბადა ქუთაისში 1898 წელს. დაამთავრა თბილისის სასულიერო სემინარია. ტარტუს უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ სწავლა განაგრძო ხარკოვში. 1900 წელს გაწევრიანდა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში. სეით დევდარიანი იყო პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და ცენტრალური კომიტეტის წევრი. საქართველოს პროფესიულ კავშირთა საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე და გავლენიანი პოლიტიკოსი. ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ აქტიურად ჩაება საქართველოს ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობაში. იყო პარტიის ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარე. 1923 წელს დევდარიანი დააპატიმრეს კონტრრევოლუციური საქმიანობისათვის. გაზეთი კომუნისტის ცნობის თანახმად 1924 წლის 18 თებერვალს თბილისში საგანგებო კომისიამ აღმოაჩინა მენშევიკების არალეგალური სტამბა, სადაც პარტიის არალეგალური კონფერენციის ანგარიში ნოე ხომერიკის, სეით დევდარიანისა და გოგიტა ფაღავას ხელნაწერები და 3 ფუთი შრიფტი იპოვეს. 1924 წლიდან სეით დევდარიანის სტატიები უკვე საბჭოთა გაზეთების ფურცლებზე იბეჭდება, სადაც იგი ღიად უპირისპირდება საკუთარ პარტიას. სავარაუდოდ დაპატიმრებული დევდარიანი ჩეკამ დაამუშავა და გადმოიბირა. 1924 წლის 25 აგვისტოს საქართველოსი დარჩენილი მენშევიკების პარტიის თვითლიკვიდაციის ყრილობის წლისთავზე იგი გაზეთში სიმართლის ხმა წერდა. არ არის მართალი, თითქოს საბჭოთა წყობილების პერიოდში ვერ განვითარდება ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და თვითყოფადობაო. 1927 წელს სეით დევდარიანს ბრალად დასდეს, რომ 1923 წელს გაწევრიანდა მენშევიკების იატაკვეშა ცენტრში და ეწეოდა ტერორისტულ, დივერსიულ, მავნებლურ და ჯაშუშო საქმიანობას. მიმართულ საბჭოთა ხელისუფლების დამხობისაგან, განსაკუთრებულმა სამეულმა გოგლაძის, ტალახაძისა და წერეთელის შემადგენლობით 13 ნოემბერს დახვრიტა მიუსაჯა. განაჩენი სისრულეში მოიყვანეს მეორე დღეს. ეს ამბავი ნათელი დასტურია იმისა, გინდა მათთან გეთანამშრომლა, გინდა არა, ისინი არავის ინდობდნენ. ასეთი მორალის და წყობის ფონზე ვიცხოვრეთ 70 წელს საბჭოთა საქართველოში. კიდევ კარგად ვართ ამ გადმოსახედ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Пельмени хорсит элитарული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდო, ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.5.

0: Rockstar.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყოველი დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: ათი საათი და 2 წუთია ძირფასო რადიო მსმენელობა დილამში დავისა დღეს 13 მაისია 4 შაბათი და ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქი FM-ში 99-ზე ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას. მე ლანა ვარ. დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო საჭირო და განსხვავებული უახლოესი ისტორიები გელოდებათ. კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნესი, სიახლეები თუ სხვა. მალე დაგიბრუნდებით პირველი რუბრიკა ამინდის პროგნოზით. ამავე საათში გავეცნობთ დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს, დღევანდელი იუბილარებს და ვალუტის კურსს და კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით დაგიბრუნდებით გზა და გზა. ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ, დარჩეთ ჩვენთან ერთად. მე კიდევ გიტოვებთ აბას Super Trooper, რომ შეინარჩუნოთ მაქსიმალური განწყობა ჩვენთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: და დაგემდით ამინდის პროგნოზით. დღეს სრულიად საქართველოში განსხვავებული ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმში ტემპერატურა 20 გრადუსამდე დაცვება, ბორჯომში მოსალოდნელია წვიმა და ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაცვება. გორშიც წვიმს, ტემპერატურა 20 გრადუს მიაღწევს, ხოლო ზუგდიდში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე დაცვება. დედაქალაქში ტემპერატურა 23 გრადუს მიაღწევს, მაგრამ მოსალოდნელია მცირედი წვიმა. მცხეთაში ტემპერატურა 23 გრადუს მიაღწევს, აქაც მოსალოდნელია წვიმა. რუსთავში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დაცვება, სამტრედიაში 22 გრადუსია ნავარაუდები, სენაკში 22 გრადუსი იქნება დღეს ტემპერატურა, სოხუმში ნავარაუდებია მოღრუბლობა და 20 გრადუსი, ფოთშიც ანალოგიურად 20 გრადუსია მოსალოდნელი, ქობულეთში ტემპერატურა 20 გრადუსამდე დაცვება, ცხინვალში 19, ხაშურში 20, ხოლო ჩვენთან ქუთაისში დღეს ტემპერატურა 22 გრადუსამდე დაცვება და მოსალოდნელია მცირედი წვიმა. ეს იყო რუბრიკა ამინდის პროგნოზი. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენების გახსენებისათვის დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
7: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: კალენდარი.
1: Так, ძალდება ჩვენი გადაცემა გზა და გზა. მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარი. დღეს 13 მაისია. მე კი მინდა გაგაცნოთ დღეს მომხდარი საინტერესო ამბები მთელი ისტორიის განმავლობაში. 1830 წელს ეკვატორი დამოუკიდებელი ხდება. ამავე საუკუნეში 1836 წელს რუსეთში პირველი კინიგზის ხაზის პეტერბურგის ცარსკოეს მშენებლობა დაიწყო. 1846 წელს ამერიკის მიერ ტეხასის ანექსიის გამო წარმოქმნილი უთანხმოების გამო ამერიკამ მექსიკას ომი გამოუცხადა. ამერიკა-მექსიკას ომი 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რომელსაც 1836 წლის ტეხასის რევოლუციის შემდეგ მექსიკის მიერ დაპყრობილი ტერიტორიების დაკავება სურდა. საბოლოოდ ტეხასის ანექსით დასრულდა ეს ომი ამერიკის მიერ 1865 წელს, ოდესაში დაარსდა ნოვორსის უნივერსიტეტი. 1880 წელს მელოს პარკში თომას ედისონმა პირველი ელექტროკინიგზა გამოსცადა. შეგახსენებს, რომ თომას ედისონი იყო ასევე პირველი, რომელმაც ნატურა გამოიგონა და ზოგადად ელექტრო გამოგონებების ძალიან დიდი ნაწილი მის სახელთან არის დაკავშირებული. 1888 წელს იზაბელამ პირველმა ხელი მოაწერა ოქროს კანონს, რითაც ბრაზილიაში მონობა გაუქმდა. ოქროს კანონში მხოლოდ ორი მუხლი იყო, ორივე მონობას ეხებოდა და შეიძლება ითქვას კიდევაც, რომ ამის შემდეგ ბრაზილიელებმა მოისუნთქეს. 1912 წელს ბრიტანეთში ჩამოყალიბდა სამეფო საჰაერო ძალები. 1913 წელს იგორ სივორსკი პირველი ადამიანი გახდა, რომელმაც 4-ძრავიანი თვითმფრინავის პილოტაჟი მოახდინა. უკვე 1940-იან წლებში, მეორე მსოფლიო ომის დროს, გერმანია საფრანგეთს ესხმის თავს დღევანდელ დღეს. 1960-იან წლებში კალიფორნიის ბერკლის უნივერსიტეტის სტუდენტების მასობრივი საპროტესტო აქცია დაიწყო თემთა პალატის არაამერიკული საქმიანობის კომიტეტის ვიზიტთან დაკავშირებით. სტუდენტთან დაპატიმრებას მოყვა სიტყვის თავისუფლების მოძრაობის დაარსება. ამავე ასე ვთქვათ 10 წლეულში, 66 წელს გამოვიდა Rolling Stones-ის ალბომი Painted Black. Rolling Stones-ზე ორი სიტყვით რომ თქვათ, ინგლისური როკ ჯგუფი იყო, რომელიც ლონდონში 1962 წლის აპრილში ჩამოყალიბდა. ევროპაში წარმატების მოპოვების შემდეგ Rolling Stones-ი პოპულარული ჩრდილოეთ ამერიკაშიც ხდება და იგი მე ის ამავე პერიოდის კონტრკულტურის სიმბოლოდაც იქცა. 1989 წელს Rolling Stones-ი შეიყვანეს როკ-ენ-როლის, ხოლო 2004 წელს ბრიტანეთის მუსიკის დიდების დარბაზში ასევე ჟურნალ Rolling Stones-ის დაასახელა იგი 100 უდიდესი შემსრულებლის მეოთხე ადგილას და ისინი დღემდე იკავებენ ამ საპატიო ადგილს, შეიძლება ითქვას. 1991 წელს წმინდა პეტრეს მოედანზე განხორციელდა თავდასხმა რომის პაპზე. 1991 წელს, ამავე წელს, თბილისის დინამო გახდა ევროპის თასების თასის მფლობელი. ასევე 2005 წელს ანდიჟანის ხოცვა ჟლეტა მოხდა. უზბეკეთის შინაგანი ჯარის ნაწილმა ანდიჟანში მომიტინგეებს ცეცხლი გაუხსნეს, რის გამოც 1500-მდე ადამიანი დაიღუპა. 2009 წელს ევროკომისიამ ნახევარ გამტარების მსოფლიოს უმსხვილეს მწარმოებელ კომპანიას ინტელს რეკორდული 1 მილიარდი ჯარიმა დაუწესა ანტიკორუფციული პრაქტიკისთვის. ხოლო 2010 წელს Google-ის სერვისმა, Google Translate-მა საკუთარ ლექსიკონს ქართული ენა დაუმატა და ეს იყო კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი ქართული ენის მსოფლიოსთვის გასაცნობად, შეიძლება ასეც ითქვას. ეს იყო 13 მაისის მნიშვნელოვანი მოვლენები ისტორიის განმავლობაში. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც გაგაცნობთ დღევანდელი დღის იუბილარებს. ახლა კი მინდა დაგიტოვოთ Rolling Stones-ის Painted Black-ის ამავე სახელწოდებით სიმღერა Painted Black. დაჩით ჩვენთან ერთად.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთებიც ხვეწს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით.
7: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
6: საიტზე ბიზი წერტილიჯი ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

კალენდარი და გრძელდება გადაცემა გზად აგზამ. მე დაგიბრუნდით კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც მინდა გაგაცნოთ დღევანდელი დღის 13 მაისის იუბილარები. 1655 წელს ინოკენტი მე-13 რომის პაპი დაიბადა დღევანდელ დღეს, ასევე 1792 წელს პიუს მე-9 რომის პაპის დაბადების დღეა, 1809 წელს დაიბადა ჯუზეპე ჯუსტი, იტალიელი პოეტი, მასე ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, სახელი გაითქვა სატირული ხასიათის პოლიტიკური ლექსებით, რომელთაც გამოირჩევა მაგალითად ორთქლის გილიოტინა, რისხვის დღე, ჩექმა და ასე შემდგომ, და ასევე მას აგრეთვე სამიჯნურო ლირიკული ლექსებიც ეკუთვნის. 1840 წელს ფრანგი მწერალი ალფონს დოდე დაიბადა, ძალიან ცნობილი ფრანგი მწერალი და დღეისთვისაც ძალიან ბევრი საყვარელი მწერალი. იგი იყო რომანისტი, დრამატურგი და პოეტი, ითვლება მე-19 საუკუნის საფრანგეთის ერთ-ერთ გამოჩეულ მწერლად. პოპულარობა მოიპოვა 30 წლის ასაკში. თანამედროვე საფრანგეთში მისი სახელის ბევრი კოლეჯი და სკოლა დოდეს ნაწარმოებებს დღემდე ჰყავს ერთგული მკითხველი, კვლავაც იბეჭდება მისი რამდენიმე პოპულარული წიგნი. მასე ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ალფონს დოდე მონარქიის მომხრე და საფრანგეთის რესპუბლიკის სასტიკი მოწინააღმდეგე იყო. შესაძლოა მისი ეს პოლიტიკური პოზიცია იმით ჩამოყალიბებული იყო, რომ 1848 წლის რესპუბლიკას შეეძინა მამამისის აბრეშუმის ქარხანა, დოდეების ოჯახური იდილია და 8 წლის ბიჭის ბავშვური ბედნიერება, თუმცა მასე ჩანაწერებისგან ვიგებთ, რომ იმის მიუხედავად, რომ ბოლო წლებში ძალიან ავადმყოფობდა, არასდროს დაუკარგავს ადამიანებისადმი სიკეთისა და სითბოს გაცემის სურვილი და ასევე წერის ხალისიო. 1900 წელს ეგენ ხვალაძე, იურისტი, ეროვნული მოძრაობის მოღვაწე დაიბადა. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის, საქართველოსთვის ერთ-ერთი ძალიან გამორჩეული გმირი. საქართველოს 1921-1927 წლების ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გახლდათ, ასევე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ცენტრი გიორგის ჯვრის კავალერი. ეს უკავშირდება 1921 წლის თებერვლის ამბებს, სადაც ის ჩართული იყო რუსეთის მე-11 წელი საოკუპაციო არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. იგი მისი მთელი შეგნებული ცხოვრების განმავლობაში იბრძოდა საქართველოს გათავისუფლებისათვის, თუმცა იგი რამდენჯერმე დააკავეს, საბოლოოდ უკვე 1927 წელს მას დახვრეტა მიესაჯა და დღევანდელი ვაკის პარკის ტერიტორიაზე ახსრულა კიდეც ეგ განაჩენი. 1926 წელს ქართველი მწერალი ჯემარ ქარჩხაძე დაიბადა, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მწერალი. მასზე მინდა განცალკევებით რუბრიკა პერსონაჟი მოგიყვეთ, მაგრამ ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ მან მხოლოდ 62 წელი იცოცხლა, მხოლოდ დაახლოებით 40 წელი ჰქონდა მას მისი შემოქმედების შესაქმნელად, მაგრამ საბოლოოდ ძალიან დიდი კვალი დატოვა ქართულ ლიტერატურაში. დღევანდელ დღეს ასევე დაიბადა სტივ უანდერი, 1950 წელს ამერიკელი მუსიკოსი, და იგი ასევე ცნობილია როგორც ვუნდერკინდი, იმიტომ რომ მისი კარიერა 11 წლის ასაკში დაიწყო. და მისი ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ მუსიკოსი დაბადებიდან მცირე პერიოდის შემდეგ საერთოდ დაბრმავდა, მაგრამ მამას მისთვის ხელი საერთოდ არ შეუშლია იმისთვის, რომ ყველაზე გაყიდვადი მუსიკოსი გამხდარიყო. ასევე 1969 წელს ბაკეტ ჰედი დაიბადა. ბაკეტ ჰედი ამერიკელი კომპოზიტორი და მულტიინსტრუმენტალისტი იყო. იგი ცნობილია ელექტროგიტარის ვირტუოზული ფლობით და დღემდე ის საუკეთესო გიტარისტად არის ცნობილი. ეს იყო რუბრიკა კალენდარი დღევანდელ იუბილარებს გავეცანით დღეს. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ჩვენი პირველი საათის ბოლო რუბრიკა ვალუტის კურსით, დარჩით ჩვენთან ერთად. მე კი დაგიტოვებთ სტივი უანდერის
I just called to say I love you.

0: German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსი. Да, დაგიბრუნდით ვალუტის კურსით. დღევანდელ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრი იქნება. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 15 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი იქნება. 1 თურქული ლირა 6 თეთრში ადგენს. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 30 თეთრი ეღირება. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 26 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი ლარი და 94 ეღირება, ხოლო 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი და 57. ეს იყო დღევანდელი ვალუტის კურსი. ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათი დასასრულს მიუახლოვდა. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე მეორე საათით, სადაც დაგიბრუნდებით რუბრიკა პერსონით. მინდა ქართულ წერალზე მოგიყვეთ. ასევე საათის შუაში დაგიბრუნდებით ახალი სპორტული სიახლეებითა და ასევე მინდა მოგიყვეთ ძალიან ცნობილი ნაწარმოების იგის შექმნის შესახებ რუბრიკა პრეისტორიაში. საათის ბოლოს კი მუსიკის სიახლეები გვექნება. დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: პერსონა.
1: და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათი, მაგრამ დაგიბრუნდით რუბრიკა პერსონით. დღეს ჩემი რუბრიკის სტუმარი მინდა იყოს ადამიანი, რომელიც მთელი სიცოცხლე გაურბოდა ეკრანებს, ინტერვიუებსა და საჯაროებას, თუმცა შექმნა სამყარო, რომელმაც ქართული ლიტერატურა სამუდამოდ შეცვალა. ის იყო მწერალი, რომელმაც იგის მსგავსად წელში გაიმართა და სამყაროს სულ სხვა სიმაღლისგან შეხედა. ჩემი პერსონა ჯემალ ქარჩხაძე. იგი დაიბადა 1936 წლის 13 მაისს ბანის რაიონის სოფელ ლანჩში. სკოლის დასრულების შემდეგ სწავლა განაგრძო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მუშაობდა სხვადასხვა პოზიციებზე კულტურის სამინისტროში, ფილარმონიაში და თეატრალურ სამყაროში. მოგვიანებით მუშაობდა ჟურნალებში, თუმცა მისი ცხოვრების მთავარი საქმე ყოველთვის ლიტერატურული მოღვაწეობა იყო. მისი პირველი მოთხრობები 1960-იან წლებში გამოქვეყნდა. ასევე მას წარმატება და აღიარება მოუტანა მოთხრობებმა, როგორიც არის იგი, ანტონიო და დავითი, ზებულონი, ქარავანი და განზობილება. ქარჩხაძის პროზა გამოირჩევა ინტელექტუალური სიღრმით, ლაკონიურობითა და ფილოსოფიური ხედვით. ის ითვლება მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთი უდიდეს ქართულ კლასიკოსად. მიუხედავად იმისა, რომ სიცოცხლეში ნაკლებად იყო ჩართული საჯარო აქტივობებში, მისი გარდაცვალების შემდეგ მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდა და მისი ნაწარმოებები მრავალ ენაზე ითარგმნა. ბევრმა არიცის, რომ ჯემალ ქარჩხაძე თითქმის არასდროს ჩნდებოდა ტელევიზიით. არ მონაწილეობდა ლიტერატურულ დებატებში, მას სჯეროდა, რომ წერილის ნაცვლად მისი ტექსტები უნდა ლაპარაკობდნენ. ის იყო საკუთარი სამუშაო მაგიდის ტყვე, შეიძლება ასეც ითქვას, რომელიც წლების განმავლობაში ყოველ დღე მათემატიკური სიზუსტით მუშაობდა სიტყვებზე. მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მოთხრობა იგი, რომელიც დღეს სასკოლო პროგრამებშია თავის დროზე დიდხანს იყო დაბლოკილი. საბჭოთა ცენზურა მასში ხედავდა არა ევოლუციის ისტორიას, არამედ თავისუფალი ინდივიდის აჯანყება სისტემის წინააღმდეგ, რაც იმ დროის სახიფათო იდეოლოგიად ითვლებოდა. ქარჩხაძეს არ ელეოდა და არც ელოდებოდა მუზას. ის წერას განიხლავდა როგორც მძიმე ფიზიკურ შრომას. მისი ხელნაწერები მოწმობს, რომ ის ათეულჯერ გადაწერდა ხოლმე ერთსა და იმავე აბზაც, სანამ სასურველ ჟღერადობას არ მიიღებდა. სწორედ ამიტომ არის მისი პროზა თითქოს ასეთი მშრალი, ზედმეტი ეპიტეტებისგან დაცლილი და ზუსტი. მას ჰქონდა უნარი ისტორიული ჟანრი გადაექცია ფილოსოფიურ ტრაქტატად. ისტორია მისთვის მხოლოდ დეკორაცია იყო იმისათვის, რომ ასეთი აქტუალური თემები წამოეჭრა საკუთარ ნაწარმოებებში. საბოლოოდ ჯემალ ქარჩხაძე 1998 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ ის სამუდამოდ ამოუხსნელ პერსონაჟად დარჩა. მან დაგვიტოვა, ასე ვთქვათ, რეცეპტი, თუ როგორ შეიძლება დარჩე თავისუფალი, მაშინაც კი, როცა გარემო ამის საშუალებას არ გაძლევს. თუ გსურთ გაიგოთ, რას ნიშნავს მისი ნებისმიერი ციგნი, რას ნიშნავს თავისუფლება, მისი ნებისმიერი ციგნი შეგიძლიათ გადაშალოთ ნებისმიერ ნაწარმოებში საკუთარ თავისუფლებასა და ზოგადად პიროვნულ განვითარებასა და გარდატეხაზე. ეს იყო რუბრიკა პერსონა. მე პრეისტორიაში მინდა მის ერთ-ერთ მთავარ შემოქმედება იგიზე და იგის შექმნის ისტორიაზე მოგიყვეთ. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა სპორტის სიახლეებით ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 26 44 44.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
8: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ის სიახლეები.
1: და დაგიბრუნდით სპორტის სიახლეებით, მინდა გაგაცნოთ 13 მაისისთვის ახალი ინფორმაციები. 1991 წლის 13 მაისს დიუსელდორფის რაინშტადიონი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში პირველად ჩვენი ქვეყნის გუნდს საერთაშორისო ევრო ტურნირის მოგების შანსი ეძლეოდა. დინამოსთან მეტოქე გახდათ გერმანელი კარცაისი, რომელიც სატიტულო მატჩს საკუთარ ქვეყანაში თამაშობდა. შეხვედრის პირველი ტაიმი ძიმე ბრძოლაში წარიმართა და რეალური სახიფათო მომენტის გარეშე ჩაიარა. მეორე ნახევრის 73 წუთზე კი გერმანელები ჰოპის გოლით დაწინაურდნენ. დინამო რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა ნოტარ ახალკაცმა. მოედანზე შესაყვანად ნუკრი კაკალაშვილი გამზადა, რა დროსაც რამაზ შენგელიას გარღვევისა და პასის შემდეგ ანგარიში ვლადიმერ გუცაევმა გაათანაბრა. ეს ყველაფერი გაშვებული გოლიდან 4 წუთში მოხდა. როგორც დინამოლთა კაპიტანი ალექსანდრე ჩივაძე ამბობს, გუნდი უკვე დამატებითი დროისთვის ემზადებოდა, მაგრამ ვიტალი დარასელია სხვა გეგმები ჰქონდა. 97 წუთზე ყიფიანისგან პასი მიიღო, 2 მეტოქე ლამაზ სტილში ჩამოიჩრო და ქართული ფეხბურთის ისტორიაში საუკუნის გოლი შეაგდო. 2-1 და დინამო ევროპის თასების მფლობელთა თასის გამარჯვებულია. ქართველ გულშემატკივარს ეს უდიდესი წარმატება პირველმა ლეგენდარულმა მსახიობმა და კომენტატორმა კოტე მახარაძემ მიულოცა. თბილისის ქუჩებში კი ხალხი გავიდა და ტრიუმფი ერთობლივად აღნიშნა. ნოდარ ახალკაცის დინამოს გუნდი, რომელმაც ერი გაერთიანა და უდიდესი სიხარული აჩუქა. ინგლისის ნაკრების ყოფილმა მთავარმა მწვრთნელმა სემ ირდაისმა ხუჩა კვარაცხელიას მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელი უწოდა. დიდმა სემმა კვარაზე პოდკასტში ისაუბრა და გამოიხმაურა ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ქართულ ფეხბურთელს არსენალი აკვირდება. ფიქრობ, ის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელია, იჭვგარეშე რომ საუკეთესო სამეულში შედის. ჩემპიონთა ლიგაზე მისი ასპარეზობა მინახავს და ნამდვილად არ ვისურვებდი განაპირა მცველობასა და მის წინააღმდეგ თამაშს. მიმდინარე წლის დასაწყისში ესპანურმა მედიამ დაწერა, რომ სერხიო რამოს მისი ყოფილი კლუბის სევილიის შეძენა სურდა. სულ ცოტა ხნის წინ გავლენიან მას სპორტულმა ჟურნალისტმა ფაბრიციო რომანომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ახალი ინფორმაცია გაავრცელა. მისი თქმით, ინვესტორთა ჯგუფმა, რომელსაც თავად რამოსი ხელმძღვანელობს, ანდალუსიური კლუბის შესყიდვაზე შეთანხმებას მიაღწია. სულ მალე ოფიციალური განცხადება გაკეთდება. აღსანიშნავია, მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით გარიგების ღირებულება დაახლოებით 450 მილიონ ევროს შეადგენს. სერხიო რამოსისთვის სევილია განსაკუთრებული კლუბია, სწორედ აქ დაიწყო მისი პროფესიული კარიერა. ესპანელი მცველი კლუბის აკადემიის აღზრდილია და პირველ გუნდში 2003-2005 წლებში თამაშობდა, სანამ მადრიდის რეალში გადავიდოდა. მოგვიანებით მრავალწლიანი წარმატებული კარიერის შემდეგ რამოსი სევილიაში 2003-2004 წლების სეზონშიც დაბრუნდა. ამერიკული კალათბურთის სამყაროში სამწუხარო ინფორმაცია გავრცელდა. მემფისის კალათბურთელი ბრენდონ კლარკი 29 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამ ეტაპზე მისი გარდაცვალების მიზეზი ოფიციალურად უცნობია და დამატებითი დეტალები არ გავრცელებულა. კლარკი მთელი კარიერის განმავლობაში მხოლოდ ერთ გუნდში, მემფისის გრიზლში თამაშობდა. კლუბმა ის 2019 წლის დრაფტზე 21 ნომრად აირჩია, რის შემდეგაც ფორვარდმა 7-ვე სეზონში სწორედ მემფისის შემადგენლობაში გაატარა. მისი ყველაზე წარმატებული სეზონი სადებიუტო აღმოჩნდა. პირველივე წელს კლარკმა 58 შეხვედრაში საშუალოდ 12.1 ქულა და 5.9 მოხსნა დააფიქსირა, რითაც ლიგაში ერთ-ერთ პერსპექტიულ ახალგაზრდა მოთამაშედ დამკვიდრდა. ბოლო პერიოდში მისი კარიერა ნაკლებად სტაბილურად ვითარდებოდა. 2025-26 წლის სეზონში კლარკმა მხოლოდ 2 მატჩში მიიღო მონაწილეობა. ცოტა ხნით ადრე, 2026 წლის აპრილში კალათბურთელი სამართლად დამცავებმა აკრძალული ნივთიერების შენახვისა და სიჩქარის გადაჭარბების ბრალდებით დააკავეს, თუმცა მეორე დღეს გირაოს გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. ბრენდონ კლარკის გარდაცვალება შოკის მომგვრელი ამბავია NBA-ის საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ მის კარიერის განმავლობაში ერთ-ერთი შრომის მოყვარე და ნიჭიერი მოთამაშე ითვლებოდა. და ეს იყო სპორტის დღევანდელი სიახლეები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პრეისტორიით დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: Motorsi, German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: to play it safe, huh? No face, no case.
1: მუსიკის სიახლეები.
2: და დაგიბრუნდით რუბრიკა მუსიკის და შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით. საქართველოს 2026 წლის ევროვიზიის სიმღერის კონკურს ნახევარფინალური ტურიდან გამოეჩიშა. ჯგუფმა ბზიკებმა გიგი კუხიანიძის საკონკურსო სიმღერით On Reply პირველი ნახევარფინალის საუკეთესო ათეულში მოხვედრა ვერ შეძლო. ამდენად, ჩვენი ქვეყანა ზედიზედ მეორედ ჯამში კი მეათედ დარჩა ევროფესტივალის ფინალის მიღმა. ევროვიზიის ფინალში საქართველომ ბოლოს 2024 წელს სიმღერა, როცა ქვეყანა შვედეთში ნუცა ბუზალაძემ წარადგინა და საბოლოოდ 21 ადგილი დაიკავა. ევროფესტივალზე თითქმის 20-წლიანი ასპარეზობის მიუხედავად ჩვენ საუკეთესო შედეგად კონკურსზე მეცხრე ადგილი რჩება, რომელიც 2010 წელს სოფო ნიჟარაძემ დაიკავა. კავშირგაბმულობის ფედერალურმა კომისიამ აყურებელთა საჩივრების უზარმაზარი რაოდენობა გამოაქვეყნა მუსიკოსის მაუწყებლობის პარტნიორისა და NFL-ის წინააღმდეგ. ბევრი მათგანი გამოხატავდა აღშფოთებას Bad Bunny-ის ესპანურ ენოვანი ტექსტების სავარაუდო უხამსობისა და ცეკვის გამოგადაცემაში, რომელსაც ბავშვები უყურებდნენ. ეს იყო ყველაზე ამაზრზენი და შეუფერებელი შოუ, იძულებული გავხდი ჩემი შვილების ხო ოთახში გამეყვანა. წელს ერთ-ერთი მაყურებელი ლას-ვეგასიდან შეუფერებელი ინის გამოყენება დაუშვებელია, მიუხედავად იმისა თუ რა ენაზეა ეს ყველაფერი შემაშფოთებელია, რაც კი პირდაპირ ეთერში დიდი ხნის განმავლობაში მინახავს. საჩივარი Bad Bunny-ის რეპერტუარებს ეხებოდა. კანის 79 კინოფესტივალი გაიხსნა. გუშინ 12 მაისს საფრანგეთის სანაპიროზე ოფიციალურად გაიხსნა მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული კინოფესტივალი. წითელ ხალიჩაზე ნამდვილი ფურორი მოახდინა მელინ სტრიპმა, რომელსაც საპატიო ოქროს პალმის შტოტი გადასცეს კინემატოგრაფიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. გახსნის ფილმი გახდა კვენტინ ტარანტინოს ახალი პროექტი. კრიტიკოსები უკვე წერენ, რომ წლევანდელი ჟიური ძალიან მკაცრი იქნება. გუშინ საღამოს ბილი აილიშმა მოულოდნელი დაუონსებელი კონცერტი გამართა ლონდონში, სადაც თავისი ახალი ალბომიდან, რომელსაც 2026 წლის გაზაფხულზე ბელოდით რამდენიმე ტრეკი პირველად შეასრულა ცოცხლად, სოციალური ქსელები აფეთქდა. ფანები წერენ, რომ ბილი სრულიად ახალ როკ ჟღერადობაზე გადავიდა. ჰიპ-ჰოპ ინდუსტრიაში 12-13 მაისს ახალი ტალღა აგორდა. მას შემდეგ, რაც მათმა დაპირისპირებამ ყველა როკერი მოხსნა, დღეს მუსიკალური პლატფორმები აქვეყნებენ სტატისტიკას, რომლის მიხედვითაც ამ ბიფმა სტრიმერების ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა. ბიფი ეხება კენდრიკ ლამარისა და დრეიკის CV-ის გაგრძელებას. ამბობენ, რომ კენდრიკი კიდევ ერთი ფინალური ტრეკის გამოშვებას გეგმავს, რაც შოუ-ბიზნეს დაძაბულობის პიკზე ამყოფებს. დღეს დილით ცნობილი გახდა, რომ პარიზის ლუვრი იწყებს სრულმასშტაბიანი თანამშრომლობას წამყვან ტექნოლოგიურ გიგანტებთან. 13 მაისს განცხადებით მუზეუმი გეგმავს შექმნას ვირტუალური ტყუპი, სადაც დამთვალიერებლები VR სათვალეებით შეძლებენ არამხოლოდ ნახატების ნახოს, არამედ იმ ეპოქაში გადასვლას, როცა ისა თუ ის შედევრი იქნებოდა. ეს იყო შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეები. ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათი უკვე დასასრულს მიუახლოვ და მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ახალი მესამე საურთიერთო საათით, სადაც გვექნება რუბრიკა სტატისტიკა, ავტოსალონი, საათის შუაში სამედიცინო რჩევებზე გიამბობთ, ხოლო უკვე მესამე საათის დასასრულს გავეცნობით სამეცნიერო ახალ კვლევას. ეს უნდა იცოდე, დარჩით ჩვენთან ერთად.
3: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა, მესამე ივერია, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
6: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
7: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
8: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Statistika.
2: და ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათი დაიწყო. მე კიდე აგიბრუნდით რუბრიკა სტატისტიკით გრძელდება გადაცემა გზა და გზა. დღეს სტატისტიკაში ბევრისთვის და ჩვენთვის ძალიან ტკინველ თემას, ძილს და ძილის ნაკლებობის შემდეგ გამოწვეულ მავნე სტატისტიკებზე უნდა მოგიყვეთ. ჩვენი ცხოვრების ზუსტად 1/3 ძილში ვატარებთ, თუმცა ამ პროცესში დროსთან ბრძოლაში ვწირავთ. დღეს სტატისტიკაში ვნახავთ, რა იმართება ადამიანის ორგანოს, როდესაც ის ციფრებს აკლებს იქ, სადაც დაზოგვა არ შეიძლება. კვლევით დადასტურდა, რომ თუ ადამიანს 17 საათის განმავლობაში არ სძინავს, მისი რეაქციები და კოგნიტური უნარები ისეთივეა, თითქოს მისი სისხლში ალკოჰოლის შემცველობა 0.05% იყოს. ეს ნიშნავს, რომ გამოუძინებელი მძღოლი სტატისტიკურად ისეთივე სახიფათოა, როგორც ნასვამი. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ადამიანები, რომლებსაც ღამეში 6 საათზე ნაკლები სძინავთ, 4-ჯერ უფრო ხშირად ცივდებიან და აქვთ ვირუსისადმი დაბალი იმუნიტეტი, ვიდრე მათ, ვინც 7-დან 9 საათამდე სძინავს. თქვენი იმუნური სისტემის ეფექტურობა პირდაპირ კავშირშია ძილის საათის რაოდენობასთან. არსებობს ერთი საინტერესო და ცუდი სტატისტიკაც ყოველ წელს, როდესაც საათები 1 საათის წინ გადაიწევა და ადამიანები ძილს 60 წუთს კარგავენ, მომდენო ორ შაბათს ავტოსაგზაო შემთხვევებისა და გულის შეტევის რაოდენობა საშუალოდ 24%-ით იზრდება. ამას საფხულის დროზე გადასვლის ეფექტი ჰქვია. სტატისტიკურად ძილის ნაკლებობა ტვინის იმ ნაწილის მუშაობის ჰიპოკამპუსზე, რომელიც ახალ ინფორმაციას იმახსოვრებს, 40%-ით აქვეითებს. ეს ნიშნავს, რომ გამოუძინებელი სტუდენტი თავისი გონებრივი რესურსის თითქმის ნახევარ სკარგავს. ადამიანის მიერ უძილოდ გატარებული ყველაზე ხანგრძლივი დრო 264 საათია.

0: ინფლაცია დაახლოებით 11 დღე. თუმცა სტატისტიკურად უკვე მესამე მეოთხე დღეს იწყება ჰალუცინაციები და მეხსიერების სრული დაკარგვა. სტატისტიკო გარწმუნებს, რომ ძილი არ არის ფუფუნება, ეს არის ბიოლოგიური აუცილებლობა. ასე თქვა საშიში სტატისტიკის შემდეგ მგონი ჯობია, რომ საათი 1 საათით ადრე გადავწვიოთ და იქნებ დღეს 1 საათით ადრეც დაგვეძინა. ეს იყო რუბრიკა სტატისტიკა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ავტოსალონის, სადაც მოგიყვებით ძალიან ცნობილი ბრბოლელის ძალიან ესეთ შემართებით, მაგრამ საკმაოდ ტრაგიკულ ისტორიას. დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ავტოსალონი
1: და გრძელდება გადაცემა გზათა გზა. მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონი. დღეს მინდა მოგიყვეთ ერთ ძალიან საინტერესო და ძალიან ცნობილ მრბოლელზე, რომელმაც საკუთარი ისტორიით თავი ძალიან დაამახსოვრა ისტორიას. ეს იყო ადამიანმა, რომელმაც ფორმულა 1-ის სიკვდილის შლემი დაიხურა, ასე არის ისტორიაში ცნობილი. ავტორ ბოლო მხოლოდ სიჩქარი არ არის, ეს არის ამბავი ადამიანურ შესაძლებლობებზე, რომლებიც ხშირად ფიზიკის კანონებსა და ბიოლოგიურ სხვას ცდება. დღეს ავტოსალონში ნიკი ლაუდას შესახებ მინდა მოგიყვეთ. იგი ავსტრალიელი ავტომობილელი და ბიზნესმენი, ფორმულა 1-ის სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი, ავიაკომპანია ლაუდა იარის დამაარსებელი გახლდათ. ლაუდას ოჯახის საქმიანობა ბანკირობა იყო. ამის გამო ოჯახის წევრებს არ მოსწონდათ ნიკის ავტოსპორტით გადაცემა, ამას კი მოყვა ოჯახიდან წასვლა და მან აიღო ბანკიდან კრედიტი, რათა იასპარეზა ფორმულა 2-ში. ფორმულა 1-ში მისი დებიუტი 1971 წელს შედგა, პირველი ქულები კი 1973 წელს აიღო. 1974 წელს ლაუდა ფერარის რიგებში გადავიდა და მომდენო სეზონში საუკეთესო სტატუსი დაისაკუთრა. პირველი ტიტულის მოგების შემდეგ 1975 წელს მან თავისი თასების უმეტესობა გადასვა ადგილობრივ ავტოსერვისებს, სანაცვლოდ კი მან მიიღო უფლება, რომ გაერაცხა მათი მანქანები. მან გააფორმა კონტრაქტი ფერართან. ამ კონტრაქტით მან საბანკო კრედიტის დაფარმა მოახერხა. ნიკიმ თავიდანვე დაამტკიცა, რომ მისთვის ავტორიტეტები არ არსებობენ, როდესაც დიდებული ენცო ფერარი და მისი ჯგუფის საერთოდ გააკრიტიკა. მის ხორებაში საბედისწერო მომენტი ზუსტად 1976 წელს გერმანიის გრანპრიზე დგება. ნიკი ლაუდას ფერარი ტრასაზე კონტროლს კარგავს, ბარიერს ეჯახება და წამებში ცეცხლის ალში ეხვევა. ლაუდა თითქმის 1 წუთის განმავლობაში იმყოფებოდა 8 გრადუს ცელსიუს მეტ ტემპერატურაში. მან მიიღო სახის მძიმე დამწრობა და დაუზიანდა ფილტვები. საავადმყოფოში მისი მოძღვარიც კი მიუყვანეს უკანასკნელი წესის ასასრულებლად. ექიმები იმდენად არ ვარაუდობდნენ მის გადარჩენას, თუმცა მოხდა სასწაული ავარიდან სულ რაღაც 42 დღეში. იტალიის გრანდ-პრიზე ნიკი ლაუდა ტრასას დაუბრუნდა. აი აქ არის ის მომენტი, რომელიც ისტორიას დარჩა. მისი სახე ჯერ კიდე და შეუხორცებელი იყო იმისთვის, რომ რბოლაში მონაწილეობა მიიღო, მას თავზე სპეციალური დამცავი შლემი უნდა ჩამოეცვა. მოწმეები იხსენებენ, როდესაც ის ჩაფხუც ირიგებდა სისხლი ბინტებიდან ჟონავდაო. ყოველი მოძრაობა გაუსაძლელს კიბელს აყენებდა, მაგრამ მან მაინც დაიხურა შლემი. დაჯდა ბოლტში და მეოთხე ადგილი დაიკავა. ლაუდა ამბობდა, რომ მას ეშინოდა, მაგრამ შიში მხოლოდ მაშინ დაამარცხა, როცა საწესთან დაჯდა. ეს არ იყო მხოლოდ რბოლა ქულებისთვის, ეს იყო რბოლა საკუთარ თავთან. ჩაფხუტი, რომელიც მის დამწვარ კანს ეხებოდა, იქცა სიმბოლოდ იმისა, რომ ნებისყოფა ყოველთვის უფრო ძლიერია, ვიდრე ფიზიკური ტკივილი. ამის შემდეგ მან კიდევ მოახერხა და გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, მაგრამ საბოლოოდ კარიერის დასრულების შემდეგ 1980-იან წლებში მან ავიაკომპანია ლაუდიარი დაარსა. პარალელურად ის ფორმულა 1-ის მერსედესის გუნდის არაღსრულებელი დირექტორი გახდა და დიდი როლი ითამაშა მერსედესის წარმატებაში. საბოლოოდ იგი 2019 წლის 20 მაისს გარდაიცვალა. ეს იყო რუბრიკა ავტოსალონი. შევეცადე მოკლედ მომეყოლარ ამ მრბოლელის საინტერესო ცხოვრების შესახებ. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა სამედიცინო რჩევებით. მანამდე კი დაგიტოვებთ სიმღერას, რომელიც Fast and Furious, ანუ ფორსაჟის ერთ-ერთი მთავარი საუნდტრეკია და ასევე ამ ფილმის გამო რბოლის მთავარ სიმბოლოდაც იქცა. დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: Motorsi German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მედიცინა.
1: და გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით სამედიცინო რჩევებით. ცხომილი ნერვი. სწორედ ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი თემა რუბრიკისა, თუ როგორ უნდა ვმართოს იგი სწორად და რამდენად პროდუქტიული შეიძლება იყოს მისი სწორად გამოყენება. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს ხელში არსებობს ღილაკი, რომელზე თიზის დაჭერათაც გულისცემა ნელდება, არტერიული წნევა რეგულირდება და შფოთვა ქრება. სწორედ ამას ეწოდება ცხომილი ნერვი. დღეს ჩვენს რუბრიკაში გასწავლით, როგორ გამოიყენოთ ეს ბიოლოგიური მართული სწორად. ეს არის ყველაზე გრძელი ნერვი ჩვენს ორგანიზმში, რომელიც ტვინიდან იწყება და მუცლის ღრუნვამდე ჩადის. ის პასუხისმგებელია ჩვენს სიმშვიდეზე. როდესაც სტრესში ვართ, ეს ნერვი ითიშება, ხოლო მისი ხელოვნურად გააქტიურებით ჩვენ ორგანიზმს ვაიძულებთ, რომ დამშვიდდეს. მისი გააქტიურების სამი პრაქტიკული გზა არსებობს. ცხომილი ნერვი ყურის ნიჟარასთან ძალიან ახლოს გადის. თუ გრძნობთ, რომ პანიკა გიტევთ, აიღეთ ყინულის ნაჭერი ან სიბრწყალში დასვენებული ხელსაყოცი და მიიდეთ ყურს უკან. ყელის მიდამოში ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნა ნერვს მომენტალურ სიგნალს აძლევს. ეს ნერვი გადის ვოკალურ იოგებთანაც. დაბალ ტონზე ღიღინი ან უბრალოდ ხმოვანი ბგერების გამოცემა წარმოქმნის ვიბრაციას, რომელიც ფიზიკურად ასტიმულირებს ცხომილ ნერვს. სწორედ ამიტომ გვიმს უბუქდება გული, როცა რაღაცას ვღიღინებთ და სწორედ ამიტომ ხდება ის, რომ მედიტაციის დროს გამოცემენ მსგავს ბგერებს. დაჯექით სწორედ, თავი არ განძრიოთ და მხოლოდ თვალებით გაიხედეთ უკიდურეს მარჯვენა მხარეს, სანამ ნერვს გადაყლაპვის ან ღრმა ჩასუნთქვის სურვილი არ გაგიჩნდებათ. შემდეგ გაიმორეთ მარცხნივ, ეს თვალის კუნთის მეშვეობით პირდაპირ კავშირშია ნერვულ ღეროსთან და მომენტალურად ხსნის დაძაბულობას. ამ მარტივი მოქმედებით თქვენ მართავთ თქვენს ჰორმონალურ ფონს. ცხომილი ნერვის სტიმულაცია ამცირებს ქრონიკულ ანთებით პროცესებს და აუმჯობესებს საჭვლის მოხმარებასაც და მონელებასაც. კი, ეს იყო სწორედ სამედიცინო რჩევები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, რუბრიკა ეს უნდა იცოდეთ, ახალი სამეცნიერო კვლევებით დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
6: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
9: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიო დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
10: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: უნდა იცოდე.
1: და გრძელდება გადაცემა გზა და გზა. მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევის შესახებ. მინდა დღეს გიამბოთ, რომელსაც შეუძლია მთელი მსოფლიოს ბეიჯით შეცვალოთ. რაც ეკამდე მხოლოდ სამეცნიერო ფანტასტიკა გვეგონა, დღეს უკვე შესაძლებელია წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში სიბნელეში ცხოვრობდა და მოულოდნელად სამყაროს დანახვას იწყებს, ოღონდ არა ბიოლოგიური თვალებით, არამედ ჩიპისა და კამერის დახმარებით. ბიონური მხედველობის ეპოქა ოფიციალურად დაიწყო. უახლოესი ამბავი ილონ მასკის კომპანიას უკავშირდება. მათმა ახალმა პროექტმა სახელად Blind Sight-მა ამერიკის საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციისგან გარღვევის სტატუსი მიიღო. ეს ნიშნავს, რომ ტექნოლოგია იმდენად იმედის მომცემია, რომ მისი დანერგვა დაჩქარებული წესით მოხდება. ტრადიციული მედიცინა თვალს მკურნალობდა, Blind Sight-ი კი თვალს საერთოდ გვერდს უვლის. თუ ადამიანს მხედველობის ნერვი დაზიანებული აქვს, მაგრამ ტვინის ნაწილი, რომელიც გამოსახულებას ამუშავებს, ჯანმრთელია, ჩიპი პირდაპირ იქ თავსდება. კამერა იღებს გამოსახულებას და მას ელექტრულ იმპულსებად აქცევს, რომელსაც ტვინი ხედავს. ილონ მასკის ეს პროექტი მუშაობს მაშინაც კი, თუ ადამიანს დაბადებიდან არასდროს უნახავს სინათლე და მისი თვალების საერთოდ არ ფუნქციონირებს, რადგან ჩიპი პირდაპირ ვიზუალურ ქერქში იდგმება. ის ატყუებს ტვინს და აწვის ინფორმაციას თვალის გვერდის ავლით. თავიდან გამოსახულება იქნება დაბალი რეზოლუციის, ალბათ ძველი ვიდეო თამაშების მსგავსი პიქსელებად დაშლილი, თუმცა მეცნიერები ამბობენ, რომ დროთა განმავლობაში ეს მხედველობა შეიძლება ბუნებრივზე უკეთესიც გახდეს. ვინაიდან კამერა ციფრულია, შესაძლებელია პროგრამულად გამოსახულების მოახლოება. ანუ ეგრეთ წოდებული ზუმ ეფექტი შეიძლება დაემატოს ამ ჩიპს. ადამიანს შეიძლება შორს მდებარე წარწერა ისე წაიკითხოს, თითქოს ცხვირწინ უდევს. ჩვენი თვალი ხედავს მხოლოდ სინათლის გარკვეულ სპექტრს. ჩიპს კი შეუძლია დაინახოს რადიოტალღები ან სითბური გამოსხივება. წარმოიდგინეთ, რომ ღამე დღეში მიდიხართ და ხედავთ ცხოველების სითბოს, როგორც ფილმებში ხდება ხოლმე. რა თქმა უნდა, ჩდება კითხვები, სადგან ის ზღვარი ადამიანსა და მანქანას შორის, რამდენად უსაფრთხოა ტვინში უცხო სხეულის ჩადგმა, თუმცა ფაქტია ერთია, მეცნიერებამ კიდევ ერთი შეუძლებელი ბარიერი გადალახა. რაც შეეხება ჩიპს, ჩიპი არის მონეტის ხელა და მისი ჩადგმა რობოტი ქირურგის მიერ ხდება. ასევე საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ჩიპი იტენება დისტანციურად. და ის დღესაც სულ ეს იყო რუბრიკა ეს უნდა იცოდე, ასევე ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათი მიწურა. უკვე მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ჩვენი ბოლო მეოთხე საათით, სადაც გავეცნობით ბიზნეს სიახლეებს, მოგიყვებით ძალიან საინტერესო ქვეყნის დაარსებას, დაარსების შესახებ და ასევე ჩვენს გადაცემას დავასრულებთ რუბრიკა კულინარიით, დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: Motors-ი German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტო

0: ხარხნის ხიდთან. ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: და გრძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ბიზნესის სიახლეები. Starring George's ინფორმაციით Kanye West-ის კონცერტზე დასასრები ბილეთების 100%, ანუ 70,000 ბილეთი უკვე გაყიდულია. ბილეთები გაყიდვის დაწყებიდან ჯამში 8 საათში ამოიწურა. ორ დღის განმავლობაში 70,000 ბილეთის გასაყიდა დედამიწა სულ რაღაც 8 საათიანი ბრუნი დაშჭირდა კიდევ ერთი რეკორდი Starring George-ისთვის და კიდევ ერთხელ მთავარ როლში საქართველო. შეხვდებით 12 ივნის დინამო არენაზე საქართველოს პირველი 360 გრადუსიანი სცენის ირგვლივს წერს Starring George. ბილეთის ფასი 270 ლარიდან 1600 ლარამდე მერყეობდა. ადგილების განლაგებისა და მათი მითითებული ფასების მეშვეობით შესაძლებელია ველია ბილეთების სავარაუდო ჯამური ღირებულების გამოცვლა იმ დაშვებით, რომ ყველა ბილეთი გაიყიდა. დინამო არენაზე დასაჯდომი ადგილების კამების რაოდენობა 54,129 ადგილია, ხოლო ორბიტაზე, ანუ დასადგომი ადგილების რაოდენობა იმ თვალისწინებით, რომ სულ 70,000 ბილეთი იყო გასაყიდად გამოტანილი, 15,861 ბილეთს შეადგენდა. შესაბამისად, რეალიზებული ბილეთის საერთო ღირებულება საშუალოდ 31,8 მილიონ ლარს აღემატებოდა. სექსტასმა 2026 წლის აპრილს ექსპორტის წინასწარი მაჩვენებელი გამოაქვეყნა, რომელთა მიხედვითაც აპრილში საქართველოდან უცხოეთში 716 მილიონი დოლარის ღირებულების საქონლის ექსპორტი განხორციელდა. რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 99,4 მილიონი დოლარით, ანუ 16%-ით მეტია. ამასთან 3%-ით, ანუ 44 მილიონი დოლარით შემცირდა იმპორტი და მანგას უთვეში 1,48 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ჯამურად 2026 წლის 4 თვეში საქართველოს ექსპორტი იყო 2,4 მილიარდი დოლარი. რაც წლიურად 21%-ით არის გასტილი, ხოლო იმპორტი 5%-ით, ანუ 5,7 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ინფორმაციით, ზემოლარზე რუსეთის საბაჟო სამსახურის მიერ გაჭიანურებული საბუთების გაფორმება ქართველ მძღოლებს ეგრეთ წოდებულ შამოვლებთან გარიგებისკენ და არაოფიციალური თანხის გადახდისკენ უბიწკებს. ორგანიზაციაში აღწერენ პრობლემის არსს და მიიჩნევენ, რომ მის მოსაგვარებლად შესაძლებელია აპრობირებული მეთოდის გამოყენება, კერძოდ გასაფორმებელი დოკუმენტაციის დაუბრკოლებლად ჩაბარების შემდეგ მძღოლის საკონტაქტოს მონიშნა და გაფორმების დასრულების შემდეგ მძღოლის გამოძახება და დოკუმენტაციის გადაცება. საერთაშორისო საავტომობილო გადამზიდა კავშირის აირუს გენერალური მდივნის უბერტო დე პრეტოს განცხადებით, რეგიონში, სადაც საქართველო მდებარეობს, სახელმწიფოებს შორის საქონლების ზრდის შედეგად 2030 წლისთვის გადაზიდვების მოცულობები გაასმაგდება. თუმცა რეგიონის სახელმწიფოებს შორის საზღვრების გადაკვეთის პროცედურების, ანუ ადმინისტრაციული ბარიერების გაუმჯობესების გარეშე გადაზიდვების მოთხოვნა მოსალოდნელს დასთან შედარებით 35%-ით შემცირებული იქნება. ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილე ქვეყნების ეროვნული დროშებით გაფორმებული სპეციალური საკოლექციო შეფუთვა კოკაკოლისგან. კომპანია კოკაკოლა ბოთლს ჯორჯია საქართველოში ფეხბურთის გულშემატკივრებს სპეციალური ლიმიტირებული გამოშვების კოკაკოლის საკოლექციო ქილებს შესთავაზებს. ქილები მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილე ქვეყნის ეროვნული დროშებით გაფორმდება. ესპანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, ინგლისის, ბრაზილისა და არგენტინის ეროვნულ დროშებს კოკაკოლა კლასიკის ქილაზე შეხვდებით. პორტუგალისა და ნიდერლანდების დროშები კი უშაქრო კოკაკოლის ქილაზე დაგხვდებათ. საკოლექციო ქილები ეროვნული დროშებით გლობალური კამპანიის ნაწილია, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატს ეძღვნება და შეფუთვის გამორჩეული დიზაინით ფეხბურთის საერთაშორისო ზეიმში გულშემატკივრებს კიდევ უფრო აქტიურად ჩართვას ისახავს მიზნად. ტყის ფიზიკური დაცვის ფუნქციის აღდგენა, ტყის მცველის პოზიციის შექმნა და 499 ადამიანის დასაქმება, მერქნული რეალიზაციის დამატებითი მექანიზმის შემოღება, ასეთია ტყის კოდექსში შესატანი ცვლილებების არასრული ჩამონათვალი. შესაბამისი კანონ პროექტი მთავრობის ინიციატივით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოამზადა და პარლამენტში წარადგინა. კანონპროექტის ავტორები განმარტებით ბარათში წერენ, რომ დღეისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევ 8 წლის უკანანო ჭრა რჩება. ამ მიმართულებით კი განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს პრევენციას, რაც ფიზიკური დაცვის ორგანიზებას, შესაბამის ადამიანურ და ტექნიკურ რესურსებს, კონკრეტულ ტერიტორიაზე პასუხისგებელი პირების განსაზღვრა და გეგმურ თუ არაგეგმურ მონიტორინგს საჭიროებს. ცვლილების შედეგად საბიუჯეტო ხარჯები 2026 წელს 28.8 მილიონი ლარით, ხოლო 2027-2029 წლებში ყოველწლიურად 19.7 მილიონი ლარით გაიზრდება. კანონპროექტის ამოქმედება გამოქვეყნებისთანავე გათვალისწინებული. ეს იყო ბიზნეს სიახლეები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა გეოგრაფია და საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. დღეს მინდა მოგიყვეთ ძალიან ცნობილი ქალაქ სახელმწიფოს ჩამოყალიბებასა და შექმნის ძალიან საინტერესო ისტორიის შესახებ. დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

დღესადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზა და გზა. მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. დღეს მინდა ერთ ძალიან უცნაურ, მაგრამ ცნობილ ფაქტზე მოგიყვეთ. იცოდით, რომ სინგაპურის სახელმწიფოს აიძულეს, რომ დამოუკიდებელი ყოფილიყო? ჩვენ მიშველები ვართ ისტორიებს, სადაც ხალხი სისხლის ფასად იპოვებს თავისუფლებას, მაგრამ დღეს მინდა გეოგრაფიის საინტერესო ამბებზე მოგიყვეთ ქვეყანაზე, რომლის ლიდერმაც დამოუკიდებლობის გამოცხადებისას პირდაპირ ეთერში იწერა, იმიტომ რომ ეს საერთოდ არ სურდა. ეს სინგაპურის დაუჯერებელი ამბავია. 1965 წელს სინგაპური მალაიზიის შემადგენლობაში იყო. პოლიტიკური და ეთნიკური დაპირისპირება იმდენად გამოწვავდა, რომ მალაიზიის პარლამენტმა კენჭი უყარა. სინგაპურის გარიცხვას დიახ, მათ უბრალოდ უთხრეს წადით, თქვენ აღარ ჩვენი ნაწილი წარმოიდგინეთ. სინგაპურის პირველი პრემიერ-მინისტრი ტელეეკრანზე ჩნდება, თვალზე ცრემლი ადგება და მოსახლეობას ეუბნება, რომ აღარავინ ყავთ. სინგაპური დარჩა სრულიად მარტო ბუნებრივი რესურსების, სასმელი წყლისა და ჯარის გარეშე. ეს იყო პატარა, ჭაობიანი კუნძული, რომელსაც გადარჩენის შანსი თითქმის არ ჰქონდა. იმის ნაცვლად, რომ დანებებული იყვნენ, მათ გადაწყვიტეს გამხდარ იყვნენ ისეთი ქვეყანა, რომლის გარეშეც მსოფლიო ბერი არსებებდა. თანამედროვე მსოფლიო ნამდვილად ბერ არსებობს სინგაპურის ეკონომიკის გარეშე დღევანდელ რეალობაში. მათ თქვეს, რომ თუ წყალი არ გვაქვს, გონებას გამოვიყენებთ და სულ რაღაც 50 წელიწადში სინგაპურის ჭაობი მსოფლიოს ფინანსურ ცენტრად აქციეს. დღეს ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი უსაფრთხო ადგილია პლანეტაზე, თუმცა მათი წესები ნებისმიერ სტუმარს გააოცებს. სინგაპურში სისუფთავე და წესრიგი რელიგიასავითაა. მაგალითად, 1992 წლიდან აქ აკრძალულია საღეჭი რეზინა, რადგან ისინი თვლიდნენ, რომ საღეჭი რეზინა აბინძურებდა გარემოს და დღეს მისი ყიდვა მხოლოდ აფთიაქში რეცეპტით შეიძლება. ასევე, თუ საზოგადოებრივ საპირფარეშოში წყალს არ ჩარეს $150-მდე ჯარიმაგელიც და ამასთან ერთად კიდევ ერთი დიდი უცნაურობა არის ის, რომ ლიფტში სპეციალური სენსორებია დამონტაჟებული, რომლებიც სუნზე რეაგირებენ და პოლიციის მოსვლამდე ლიფტს ავტომატურად ბლოკავენ. Ну, саболот გამოდის, რომ სინგაპურში შეიძლება ჰიგიენის გამო კი დაგაპატიმრონ. ამ ქალაქში არაფერი შენდება იღბლის გათვლის გარეშე, როდესაც გიგანტური აშმაკის ბორბალი სინგაპურ ფლაირი აშენეს. ის საათის ისის საწინააღმდეგოდ ტრიალებდა და ისინი თვლიდნენ, რომ ამით მათი სიმდიდრე გაედინებოდა და მილიონობით დოლარი დახარჯეს იმისათვის, რომ აშმაკის ბორბალის ბრუნვა შემოებრუნებინათ, ასე ვთქვათ, და ისინი ფიქრობენ, რომ საბოლოოდ ამ აშმაკის ბორბალს შემოაქვს სიმბოლურად იღბალი. სხვათა შორის, სინგაპურის 1 დოლარიანი მონეტას 8 კუთხედია, რადგან ციფრი 8 აქ სიმდიდრის სიმბოლოა და სწორედ ამიტომ პირველი დოლარი მოჭრეს ამ ფორმის, რათა ეჯერათ, რომ ეს იქნებოდა მათი ფინანსური უზრუნველყოფის მთავარი სიმბოლო. ასევე სინგაპურის საინტერესო ადგილია იმითაც, რომ მიწა იმდენად ცოტაა, რომ პარკებს სათავჯენების კედლებზე აშენებენ. იქ ნახავთ სუპერხებს, 50 მეტრიან რკინის კონსტრუქციებს, რომლებიც ცოცხალი მცენარეებითაა დაფარული, წვიმის წყალს აგროვენ და მზის ენერგიას გამოიმუშავებენ. საბოლოოდ, რომ შევაჯამოთ, სინგაპურის ისტორია გვასწავლის მთავარს, რომ ხანდახან გარემოს სამყარო ზურგს როდესაც გაქცევს და ყველაზე რთულ პირობებში დაქტოვებს, სწორედ მაშინ იბადება ყველაზე დიდი წარმატება და შეიძლება ითქვას კიდევაც, რომ დღევანდელ რეალობაში სინგაპური უკვე 22 საუკუნეშია, იმდენად სწრაფად დაწინაურდა მათი ტექნოლოგიური განვითარებითა თუ ბევრი სხვა ფაქტორით. სწორედ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა კულინარიით და ამით დავასრულებთ ჩვენი ურთიერთობის მეოთხე დღეისათვის საბოლოო საათს დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
5: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
7: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
8: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
9: შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
10: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them.

0: კულინარია.
1: და გადაცემა გზადაგს დასასრულს მივახვევ და მე კი დღევანდელი დღის ბოლო რუბრიკა კულინარიით დაგიბრუნდით. სკოლაში ყოველს გვასწავლიან, რომ მხოლოდ 4 ძირითადი გემო არსებობს: კბილი, მჟავე, მლაშე და მწარე, მაგრამ ექვსი არის. ოდესმე ქონიათ მომენტი, როცა მიიწმევთ კარგად გადაღდუღებულ ყველა შემწვარ სოკოს ან პომიდორ სოუსს და გძნობთ რაღაც განსაკუთრებულ. ის არც კბილია, არც მჟავე, მაგრამ აქვს რაღაც განსხვავებული გემო. სწორედ ამ გემოს უმამი დაარქვეს და ის ოფიციალურად შესულია როგორც მეხუთე გემოს რეცეპტორები. ეს ამბავი 1908 წელს ტოკიოს საიმპერატორო უნივერსიტეტში დაიწყო. პროფესორი იკიდა თავის ცოლთან ერთად სადილობდა და მიიწმებდა ტრადიციალურ იაპონურ ბულიონს დაშის, რომელიც ყამცენარეების განმზადდება. იკიდა მიხვდა, რომ ამ წვნიანს ისეთი გემო ჰქონდა, რომელიც არც ერთ ცნობილ კატეგორიაში არ ჩნდებოდა. მან ლაბორატორიაში მიიტანა ეს ყამცენარეები და აღმოაჩინა ნივთიერება გლუტამატი. სწორედ ამ ამინომჟავამ ისა ბულიონს ის ჯადოსნური გემო. იკიდა მას უმამი დაარქვა, რაც იაპონურად სიტყვასიტყვით ნიშნავს სასიამოვნო პიკანტურ გემოს. თუმცა დასავლურმა სამყარომ ეს მეხუთე გემო ოფიციალურად მხოლოდ 2000 წელს აღიარა, როცა მეცნიერებმა ჩვენს ენაზე სპეციალურად უმამის რეცეპტორები იპოვეს. ახლა კი მთავარი, საზუნავ ეძებოთ ეს გემო. უმამი არის იქ, სადაც ცილები იშლება. მაგალითად, შეგვიძლია განვიხილოთ ყველი პარმეზანი, რაც უფრო დიდხანს ძველდება, ყველი მით უფრო უმამი აქვს მას. ასევე პომიდორი, ის არის უმამის ბომბი მცენარეულ სამყაროში. აი რატომა კეჩუპი ან ტომატ პასტა ისეთი მიმზიდველი ნებისმიერი კერძისთვის. ასევე სოია სოუსი სწორედ უმამის კონცენტრაციას ზრდის და სწორედ ამიტომ იყენებენ აზიურ სამზარეულოში ასე დიდი დატვირთვით და ასევე განსაკუთრებულად ამ გემოს მატარებელი არის შებოლილი ხორცი. ხოლო რაც შეეხება პრაქტიკულ რჩევას, როგორ გამოვიყენოთ ეს უმამი სამზარეულოში, თუ გძნობთ, რომ კერძს სული აკლია, დაუმატეთ მას უმამით მდიდარი პროდუქტი. თუმცა ცოტა გახეხილი მაგარი ყველი, ერთი კოვზი ტომატ პასტა ან სულა სოიოს სოუსი, ეს ინგრედიენტები თითქოს სიღრმეს აძლევენ კერძებს. ასე რომ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ კულინარია არ არის მხოლოდ შიმშილის მოკვლა, ეს არის ქიმია, რომელიც ბედნიერებას გვანიჭებს ადამიანებს. და სწორედ ეს არის იმის მიზეზი, რატომ ვთქვათ, რატომ აგემრიელებს პომიდორი ყველაფერს, ან რატომ გამოიყენებენ სოია სოუს ასე დიდი რაოდენობით მთელი მსოფლიო მასშტაბით. და დამოკლედ მომეყოლა თქვენთვის მეხუთე გემოზე, რომელიც უკვე ოფიციალურად არის ცნობილი როგორც მეხუთე გემოს რეცეპტორი. ეს იყო რუბრიკა კულინარია. ჩვენი გადაცემა გზადა გზამ დასასრულს მიუახლოვ და მე ახლა
2: 14 საათია.
1: ზუსტად შესულდა 2 საათიც. მე ხა დაგიმშვიდობებით. ეს იყო გადაცემა გზადა გზა FM 107.9-ზე. მადლობთ, რომ გვისმენდით და იყავით ჩემთან ერთად. მე პარასკევს დავბრუნდები სტუდიაში, ხოლო მანამდე მინდა Pink Floyd-ის Comfortable Numb-ს დაგიტოვოთ მათი საუკეთესო სოლოთი.

0: Motorsi German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტი.

0: ძველი ქალაქი, ჩვენი მშობლიური რადიო.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ერთ. ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
0: ვიც დასაქმებული ხარ, გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება.

0: და 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Busy Leasing-ი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა

0: პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლეთ იზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
4: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1 2

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსეს ხიდ სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსეს ხიდ, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 0-3-2-0-2-20-20.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილიჯი ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: უნდა ეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ჩვენთან არის მსოფლიო დემოკრატია, ხალხს კარგად აქვს შეგნებული სიმტკიცი საჭიროება და ემზადება ხანგრძლივი ბრძოლისთვის. ამონარიდი სეით დევდარიანის მიერ 1921 წლის 25 თებერვლის გაზეთ ერთობაში დაბეჭდილი წერილიდან მარტო არ ვართ. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. სეით დევდარიანი დაიბადა ქუთაისში 1898 წელს. დაამთავრა თბილისის სასულიერო სემინარია, ტარტუს უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ სწავლა განაგრძო ხარკოვში. 1900 წელს გაწევრიანდა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში. სეით დევდარიანი იყო პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და ცენტრალური კომიტეტის წევრი. საქართველოს პროფესიულ კავშირთა საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე და გავლენიანი პოლიტიკოსი. ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ აქტიურად ჩაება საქართველოს ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობაში. იყო პარტიის ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარე. 1923 წელს დევდარიანი დააპატიმრეს კონტრრევოლუციური საქმიანობისათვის. გაზეთი კომუნისტის ცნობის თანახმად 1924 წლის 18 თებერვალს თბილისში საგანგებო კომისიამ აღმოაჩინა მენშევიკების არალეგალური სტამბა, სადაც პარტიის არალეგალური კონფერენციის ანგარიში ნოე ხომერიკის სეით დევდარიანი

0: ბარინსა და გოგიტა ფაღავას ხელნაწერები და 3 ფუთი შრიფტი იპოვეს. 1924 წლიდან სეით დევდარიანის სტატიები უკვე საბჭოთა გაზეთების ფურცლებზე იბეჭდება, სადაც იგი ღიად უპირისპირდება საკუთარ პარტიას. სავარაუდოდ დაპატიმრებული დევდარიანი ჩეკამ დაამუშავა და გადმოიბირა. 1924 წლის 25 აგვისტოს საქართველოში დარჩენილი მენშევიკების პარტიის თვითლიკვიდაციის ყრილობის წლისთავზე იგი გაზეთში სიმართლის ხმა წერდა. არ არის მართალი, თითქოს საბჭოთა წყობილების პერიოდში ვერ განვითარდება ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და თვითყოფადობაო. 1927 წელს სეით დევდარიანს ბრალად დასდეს, რომ 1933 წელს გაწევრიან და მენშევიკების იატაკქვეშა ცენტრში და ეწეოდა ტერორისტულ, დივერსიულ, მავნებლურ და ჯაშუშო საქმიანობას. მიმართულ საბჭოთა ხელისუფლებისაგან განსაკუთრებულმა სამეულმა გოგლაძის, ტალახაძისა და წერეთელის შემადგენლობით 13 ნოემბერს დახვრიტა მიუსაჯა. განაჩენის ისრულეში მოიყვანეს მეორე დღეს. ეს ამბავი ნათელი დასტურია იმისა, გინდა მათთან გეთანამშრომლა, გინდა არა, ისინი არავის ინდობდნენ. ასეთი მორალის და წყობის ფონზე ვიცხოვრეთ 70 წელი საბჭოთა საქართველოში. კიდევ კარგად ვართ ამ გადმოსახედიდან. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კრიგაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე. შაბათ კვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი. დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი. სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli, elit pudiskan. Gemo, romosas unda endot.
1: Ai ia. Ai titi. Ai laini.
2: Baushta ophthalmologiya. Samedicino tsentr Ailainshi. Kutaisi. Irakli Abashidis 32A. Autokarkhnis khitdan.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912-26-44-44.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: პულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაში. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-69-69. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחული ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 0514 39 64 34.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli, elit foodisgan. Gemo, romosats unda endot.
1: Muamsadet tkueni mikroavtobusi dgesve gamotorshi da shekhvtit gazapkhulis sezons sruli mzatqoblit. Elektrodiagnostika, savali natsilis shemotsmeba da sheketeba, zravis kompleksuri diagnostika da gamartulad mushaobis sruli uzrunvelqopa. Qvelaperi ert siurtseshi, strafat kharisxianat da garantit. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

that's why coffee's for grown-ups.

პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-99-74-74.
3: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. 1 2

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აიარე მეტი თეგედა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგედა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli elit foodisgan gemo romosats unda endot
1: ai ia ai titi ai laini
2: baushta oftalmologia samedicino tsentr ailainshi kutaisi irakli abashidis 32a autokarkhnis khitdan
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი. ჭავჭავაძის
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

ჰულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.3.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ხელოვნები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცხადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Tell you what I'm talking about, baby.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მაგისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 100.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.